0: riktig god morgen og velkommen til
1: fredag!
0: Jeg måtte holde den litt lenger, for jeg hadde ikke forberedt denne knappen med klang.
2: Jeg så at du leita som bare det.
0: Ja. Men da vi i gang. Det fredag, snart helg. Og det blir godt.
2: Ja, men altså, jazzfestivalen ikke ferdig enda.
0: Nei, jeg har ikke sagt noe om at den ferdig.
2: Nei.
0: Nei, det har ikke. Nei, jeg har bare sagt at det snart helg.
2: Ja, ja, men det så deilig med fredagen her, fordi da vet du at du må ikke tidlig opp i morgen.
0: Ja.
2: Og da kan man jazze litt ekstra i kveld.

0: for påmelding. I dag så skal vi se om vi får tak I en kar som heter Iver Jelsenli Andersson. Han fyller 11 år I morgen, og dersom han tar telefonen og vi ringer nå, så blir det kakebånd, så la oss prøve.
1: Hallo.
0: God morgen, det Iver?
1: Ja.
0: Det frokostshowet på 1FM som ringer deg.
1: Ja.
0: Hei, du har bursdag I morgen, du.
1: Ja.
0: Gratulerer med morgendagen.
1: Takk.
0: Du trekt ut å få dagens bursdagskake.
1: Oi.
0: Mm-hmm. Og det storebror Olav, mamma og pappa som har meldt det på.
1: Mhm.
0: Og de skriver I påmeldingen her at du liker å høre på 1FM I bilen spesielt.
1: Ja.
0: Ja, og den eneste I familien som ikke har blitt vekt på wake-up call.
1: Mm.
0: Så nå, var det din tur?
1: Yay!
0: Hva planer har du for bursdagen din da?
1: Jeg har ikke helt bestemt meg egentlig.
0: Nei, tar det litt som det kommer.
1: Mm.
0: Ja, det står nok om at du har ønsket deg pannekake til frokost.
1: Ja.
0: Ja, da får du sikkert det da.
1: Ja.
0: Hva annet du ønsker deg da?
1: Nei. Jeg og mamma har vært på bohuset og kjøpt oss seng. Så ønsker jeg meg spesielt keeperhansker da.
0: Ah, står du I mål altså?
1: Mhm.
0: Hvilket lag står du I mål på?
1: MFK.
0: MFK, ja. Ja. Nei, men da det bare å håpe at du får keeperhansker, så du får fortsette keeperkarrieren din.
1: Ja.
0: Vi sender kake din vei og håper at du får en kjempefin dag, Iver.
1: Ja.
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Jeg lovte ut noen billetter til konserten på Romsdalsmuseet I kveld. Det Bausa Barji og Lille Cæsar. Vi skal se om vi har noen med oss her. Hei, du har kommet til NFM.
1: Hei, hei.
0: Hvem som ringer?
1: Merete.
0: Hva du styrer med, Merete?
1: Jeg kom akkurat ut av dusjen, og så hørte jeg på radioen at jeg gikk an til å vinne noen billetter I kveld.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja.
0: Kunne du tenkt deg et par billetter?
1: Ja, takk.
0: Hvorfor har du ikke kjøpt billetter enda da?
1: Nei, jeg har ikke tenkt på det enda.
0: Nei, det har jeg ikke det. Og så plutselig så kom det en god idé på radioen. Kanskje vi skal gå på konsert?
1: Mm-hmm.
0: Ja. Nei, men det ordner vi. To billetter kommer din vei.
1: Det sant?
0: Ja!
1: Var det så enkelt?
0: Det så enkelt kan det være, vet du.
1: Herlig. Ja,
0: bare å høre på den rette radiokanalen, vet du, så ordner jeg seg.
1: Ja.
0: Hvem har du tenkt å ta med deg da?
1: Da tar jeg med venninna mi som har bursdag I helga.
0: Åh, det fin bursdagsgave.
1: Ja.
0: Og slapp å tenke mer på det.
1: Ja, herlig.
0: Hvem gleder du mest til å se på museet da? Av Barji, Lille Cæsar eller Bausa?
1: Bausa.
0: Det Bausa, ja. Ja, de har noen gode låter altså, som skikkelig driver.
1: Ja, de har det.
0: Ja. Jeg gleder deg. Regner med at du gjør det også.
1: Ja.
0: Kose deg masse.
1: Tusen takk.

0: 'cause honey, this Molly is feeling fine.
1: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.